0: Kanskje vi egentlig skulle hatt en sånn fast spalte her som heter Fun Facts med Sander?
1: Ja.
0: Kunne jo vært det, rett og slett. Det er jo nesten det nå, fordi altså, vi finner jo disse her, det er jo, jeg vet, det kan jo godt hende at kunstig intelligens finner på fun facts også. Jeg vet ikke.
1: Ja, det
0: kan... For noe av det høres jo urealistisk ut.
1: Ja.
0: Men er du redd for, har du sett disse hai-filmene? Hva heter de for noe da?
1: Med hai-sobber.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett, men jeg vet hva det går ut på.
0: Ja, er du redd for dyr i vannet?
1: Jeg er litt redd for dypt hav,
0: ja.
1: Og sånn mørke hav.
0: Så. Nå er jo ikke Mjøsa noe sånt sted hvor det er noe skumle dyr, men hvis du kommer til havet, så er det jo med en gang både krabber og brennmaneiter, og det er ikke mate på.
1: Ja.
0: Men du vet at du har større sjanse for å bli bitt av et menneske på T-banen i New York enn å bli angrepet av en hai i havet?
1: Jeg lurer på hvor du får den statistikken herfra.
0: Ja, det var akkurat det. Det var derfor jeg sa det nå på starten, at hvordan i all verdens dager har man funnet ut dette her?
1: Ja, men jeg har hørt at det er veldig sjelden at en hai biter. Men jeg visste ikke at det var et menneske i New York.
0: Kuer? Hvor ofte er du borte i en ku?
1: Nei,
0: altså ikke folk som er som kuer, altså, men ordentlig kuer.
1: Nei, de har jo kuer opp at mormor og bestefaren min da,
0: ja, ja.
1: Rett utenfor huset.
0: Og da er det litt morsomt å lese her at kuer faktisk har bestevenner. For du tenker liksom, tenker ikke på det.
1: Ja, at de er litt som andre, ikke så husdyr, at de brygger seg ikke så...
0: La oss si at du står på jordet da, og tygger gresset ditt, og alt er i den skjønneste orden, og så er bestevennen din borte. Da får du panikk.
1: Ja. Ja.
0: Hadde du gjort det? Nei, for det første så hadde du sikkert ikke stått og spist gress på jordet.
1: Ja, og så vet jeg ikke om jeg hadde vært fanget i et sånn... Ja.
0: Men kuer blir stressa og får høyere puls hvis de blir separert fra sin faste bestevenn i flokken.
1: Jeg lurer på hvordan de uttrykker seg, ja. Som venner.
0: Kan jo hende at de hvor er du?
1: Det kan hende.
0: Er det noe sånt? Jeg vet ikke. Men da, jeg vet ikke om vi har blitt smartere, eller ikke.
1: Jeg kommer nok til å glemme mye av det.
0: Ja, det var akkurat glemte.

0: Nå skal vi snakke om noe som jeg føler at jeg ikke er så veldig god på, egentlig.
1: Okay.
0: Det dating-apper.
1: Åja.
0: Det finnes jo mange forskjellige der ute. Man kan jo velge å vrake mellom Tinder og Facebook og Happen og hva heter alle de der egentlig?
1: Ja, det er det en som heter Hinge også?
0: Ja, er det vel det? Ja, jeg tror aner det. Ikke. Jeg må jo si at jeg har jo vært innpå for å sjekke, men det er jo liksom litt sånn begrenset utvalg, særlig på Happen da, der noen må gå forbi deg. Og du bor på Bøvebro, så er det liksom ikke... Eller gå på Ringruta eller noe sånt, det er veldig lite match ute og går der.
1: Begrenset med...
0: Det er veldig begrenset.
1: Med mennesker på den buffeten din.
0: Ja, det er ikke... Jeg merker det at det er liksom ikke noe utvalg. Utvalg der,
1: kanskje? Det har vært tidligere, for noen år tilbake, så var jeg på Tinder.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke det var helt for min alders
0: generasjon. Jeg merker det at kanskje vi burde ha sånn radiodate i stedet. Få folk til å liksom...
1: Du og jeg, tenker du?
0: Nei, kanskje det burde vært en sånn serie hvor folk møter hverandre på en annen måte, at det burde vært noe sånt. Lager noe positivt ut av det.
1: Ja.
0: Jeg tenker ikke bare, jeg tenker liksom på folk flest.
1: Og jeg tenkte ikke på deg og meg, liksom, at vi skulle date her i studio.
0: Nei, jeg tenkte ikke det. Kunne få hver vår date og ha dobbelt date da, vet du.
1: Ja. Men, eller ikke.
0: Eller ikke. Nei, gikk helt ut. Men saken er i alle fall det at vi har fått en pressemelding fra datingappen Happen. Om at dyr kan være med på å gjøre single mer attraktive. Hvordan er det når du har sveipet og sett en fyr med et dyr?
1: En fyr med dyr?
0: Ja.
1: Ja, det kommer kanskje litt an på hva slags dyr.
0: Ja.
1: Hadde det vært en digital antella, så hadde jeg kastet telefonen min.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke, det er hyggelig med dyr. Mennesker som er snille med dyr er ofte mennesker som er snille generelt, men det kan jo være at du er snilt menneske, men du er allergisk, og så skal man ikke bli bortvalgt for det, liksom.
0: Det viser seg da nå ifølge denne undersøkelsen at nesten 1 av 4 single sier at de liker en profil bedre dersom personen har med et kjæledyr på bildet.
1: Ja, det kan jo virke litt sånn mykt og godt, og da er du en snill person, da.
0: Jeg har jo en katt som heter Donald, han er 14 år gammel.
1: Ja.
0: Og han kunne jeg for eksempel tatt med på en date. For det står nemlig videre nedover her at kjæledyrene blir heller ikke bare brukt på bilder. Flere av dem blir faktisk med på date.
1: Ja, men da tenker jeg sånn, ok, du har en hund da, så snakker du om hunder, og så skal dere gå tur, og så går du tur med hunden.
0: Ja, du går ikke tur med katten.
1: Nei, man tar liksom ikke med seg en katt. Skal vi møtes på kino, liksom? Så jeg tar med deg 3 kaniner, liksom. Det er jo ikke alt som er like praktisk.
0: Nei, men i alle fall så er det at noen sier jo at de ikke liker dyr også, så det er jo veldig liksom sånn farlig i terreng dette der.
1: Ja, og du kan jo være en god kjæreste selv om du ikke liker dyr, eller selv om du er allergisk eller sånne ting, så kan du jo være et godt kjæresteemne likevel. Men jeg hadde stussa, det er jo greit en sånn icebreaker da, at du tar med deg hunden, og så går man en tur, og så rusler man litt, og så kan man prate litt om hunden til man blir litt bedre kjent, typ da.
0: Ja. Problemet mitt er at jeg skrabler så mye da, vet du. Så jeg har ikke noe problem å skrave hvis jeg er på date med noen, så er ikke det problemet at jeg ikke prater.
1: Nei, og det samme har jo vært her hos meg. At det har ikke vært problemet at det hadde blitt sånn, det har ikke blitt noe klein stillhet, nei.
0: Men flere single bruker altså kjæledyr for å skille seg ut på dating-appene. Jeg for min del foretrekker å ikke være på de appene. Jeg får finne kjærligheten på en annen måte.

0: Vi har jo en konkurranse her denne uka å ta et bilde av din favorittis.
1: Ja.
0: Og da har vi jo snakket om hva slags is vi ville tatt bilde av.
1: Ja, jeg klarte jo ikke å bestemme meg, så jeg sa jo en hel hev. Ja. Softis også, det glemte jeg å si. Det kommer jeg på nå. Det veldig godt.
0: Du kan ikke ha softis i fryseren?
1: Nei. Ja, du kan, men det...
0: ja. Det blir liksom, hvordan skal du først få den dit?
1: Du må jo ha den
0: i kjøpe den i kiosken, gå hjem og legge den i fryseren. Ja.
1: Eller bare vente til du faktisk har lyst på softis og spise den med en gang.
0: Ja.
1: Ikke noe frysen, det blir aldri noen rester av det.
0: Vi skal fortelle litt mer om konkurransen nå. 500 kroner er premien denne uka, hvor du da kan kjøpe hva du vil på Amfi Raufoss på Europris.
1: Jeg sa det. På Europris, men ikke tobakk.
0: Ikke tobakk. Bilder vi har fått inn. Kai hadde sendt inn et bilde av en spinis.
1: Ja, den er god. Det er en sånn snurreis, sånn rød og gul. Ja. Sånn spiralis, liksom.
0: Ikke for å reklamere, men isbjørnis har mye god is.
1: Ja, de har det.
0: Jeg synes den lakrisisen til isbjørnis er god.
1: Ja, jeg kjøpte fra isbjørn i går. Da kjøpte jeg båtis, for det får man jo... Det er så vanskelig å få tak i det fra noen andre.
0: Så Kai, han har sendt et bilde av den spinisen, som smaker jordbær, ananas og sitron.
1: Oi.
0: Stine har tatt et bilde av lita god...
1: Åja, sånn lita god is.
0: Lita god is. Det er en god kandidat, skal vi se. Og så hadde vi Trond Granlund, som har tatt et bilde av en royal triple lakris.
1: Lakrisis er godt også.
0: Så egentlig, så, Trond, du er smart med tanke på...
1: Alex sin favoritt.
0: Hvis det er, når det er min favoritt, men vi må trekke selv om... Altså, ja, vi skal ikke vite hvem vi trekker da, på en måte.
1: Nei, det skal vi ikke. Vi har fått inn noen nye der også. Ja.
0: Morten Ringvold, som er en av våre faste lyttere, har sendt inn et bilde av en klassiker.
1: Ja, kroneis med sjokolade.
0: Ja, fra Diplomis. Det er også en god kandidat, egentlig. Det er en sånn all-round-is, det.
1: Ja, det er en sånn der go-to-is.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke hva jeg vil ha i dag. Nei, jeg tar en kroneis.
1: Ja, safer.
0: Det er noen av bidragene vi har fått, og hvis du da har lyst til, hvis du bor i nærheten og kan svippe innom Europris på Raufoss, på Amfi, så send et bilde av en is, og så er du med i trekningen av 500 kroner som du kan bruke der.
1: Ja, eller kom innom med is til oss.
0: Da kan du sikkert kjøpe is, for de har is der.
1: Ja, de har det.
0: Så da er det 500 kroner for is da.
1: Ja, det...
0: Men konkurransen skal trekkes da rundt klokka 9 på fredag.
1: Det er fint om du har muligheten til å ta telefonen da, hvis du ikke synes det er helt forferdelig å være på lufta da.
0: Vi sender en melding på Snap om du vil være med og snakke på radioen først, sånn at det kommer ikke som noe overraskelse.
1: Nei, for det er jo ikke alle som er like taletrengte ut på lufta som det vi er, Alex. Vi har jo null skrupler på sånt.
0: Hæ? Ja, ja. Nei, men bare send inn, legg oss til på Snapchat hvis du ikke har gjort det allerede. Totenradioen, og så sender du et bilde.

0: Det har vært enstemmig. Det en pause. Vi I gang at her 09.05. 0-10 da. Jeg skal...
1: Da det før 5 minutter for skjema,
0: jo. Jeg da 5 minutter for skjema, og ikke en time før skjema. Det stemmer.
1: Ja, det riktig at det meg å...

0: Ja. Skal vi se. Vi er nesten alle på plass. Vi får helde på så vidt det her.
1: Ja, så er det to ledige der.

0: Gjerne, gjerne det. Da kan vi få en kommentar på det fra jurist.
1: Ja, takk, ordfører. Kristin, jurist kan kommentere. Det kommer litt sånn brått på her. Det ingen direkte innabilitet, det vet du jo når du ikke sitter i et styre. Så da det jo den hjemla som går på om det inne til å svekke tillit av behandlingen. Da kan Kristin og jeg kikke på det. Jeg vil si litt mer rundt det. Så det.
0: Ja, der får du etter den fra juristen.
2: Her har jeg egentlig noe veldig klart svar, må jeg ærlig innrømme. Men i utgangspunktet, når jeg ser på det først her, så vi tilbake, ettersom det ikke gift, så vi på ikke. Du får se på det da, vet du, til neste møte. Om du egnet til å svekke tillit eller ikke, på den generelle vurderingen der. Som skal opp til vurdering da i så fall. Så ikke direkte inhabil utover det.
0: Takk, da Mirvald.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Da har vært det enstemmig, og så er det da det tilleggsforslaget fra Pettersbakken, som lyder: kommunestyret presiserer kommunens prinsipielle standpunkt til vindkraft. Strategien kan ikke, må ikke, hva var det stå? Unnskyld. Må ikke kunne tolkes som en omkamp på dette vedtaket. Da kan vi stemme over det.

0: Kanskje vi egentlig skulle hatt en sånn fast spalte her som heter Fun Facts med Sander?
1: Ja.
0: Kunne jo vært det. Rett og slett. Det jo nesten det nå, fordi altså, vi finner jo disse her, det jo, jeg vet, det kan jo godt hende at kunstig intelligens finner på fun facts også. Jeg vet ikke.
1: Ja, det
0: For kan... noe av det høres jo urealistisk ut.
1: Ja.
0: Men du redd for, har du sett disse hai-filmene? Hva heter de for noe da?
1: Med haisobber.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett, men jeg vet hva det går ut på.
0: Ja, du redd for dyr i vannet?
1: Jeg litt redd for dypt hav,
0: ja.
1: Og sånn mørke hav. Så.
0: Nå jo ikke Mjøsa noe sånt sted hvor det noe skumle dyr, men hvis du kommer til havet, så det jo med en gang både krabber og brennmaneiter, og det ikke måte på.
1: Ja.
0: Men du vet at du har større sjanse for å bli bitt av et menneske på T-banen i New York enn å bli angrepet av en haj i havet?
1: Jeg lurer på hvor du får den statistikken herfra.
0: Ja, det var akkurat det. Det var derfor jeg sa det nå på starten, at hvordan i all verdens dager har man funnet ut dette her?
1: Ja, men jeg har hørt at det veldig sjelden at en haj biter. Men jeg visste ikke at det var et menneske i New York.
0: Kuer? Hvor ofte du borte i en ku?
1: Nei, vi...
0: Altså ikke folk som som kuer, altså, men ordentlig kuer.
1: Nei, de har jo kuer opp at mormor og bestefaren min da, rett utenfor huset.
0: Og da det litt morsomt å lese her at kuer faktisk har bestevenner. For du tenker liksom, tenker ikke på det?
1: Ja, at de litt som andre, ikke så husdyr, at de brygger seg ikke så...
0: La oss si at du står på jordet da, og tygger gresset ditt, og alt i den skjønneste orden, og så bestevennen din borte. Da får du panikk.
1: Ja.
0: Hadde du gjort det? Nei, for det første så hadde du sikkert ikke stått og spist gress på jordet.
1: Ja, og så vet jeg ikke om jeg hadde vært fanget i et sånn... Ja.
0: Men kuer blir stressa og får høyere puls hvis de blir separert fra sin faste bestevenn i flokken.
1: Jeg lurer på hvordan de uttrykker seg, som venner.
0: Kan jo hende at de hvor du?
1: Det kan hende.
0: det noe sånt? Jeg vet ikke. Men da, jeg vet ikke om vi har blitt smartere, eller ikke.
1: Jeg kommer nok til å glemme mye av det.
0: Men... ja, jeg har akkurat glemt det.

0: siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
5: Nei, 5 minutter til.
6: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg er oppe.
6: Vi fikser kaffen,
5: frokosten
6: og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
6: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
5: Og bli med på moroa.
6: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
0: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Nå skal vi snakke om noe som jeg føler at jeg ikke er så veldig god på, egentlig.
1: Ok.
0: Det dating-apper.
1: Åja.
0: Det finnes jo mange forskjellige der ute. Man kan jo velge å vrake mellom Tinder og Facebook og Happen og hva heter alle de der egentlig?
1: Ja, det det en som heter Hinge også?
0: Ja, det vel det? Ja, jeg aner ikke. Jeg må jo si at jeg har jo vært innpå for å sjekke, men det jo liksom litt sånn begrenset utvalg, særlig på Happen da, der noen må gå forbi deg. Du bor på Bøvebro, så det liksom ikke... Eller gå på Ringruta eller noe sånt, det veldig lite match ute og går der.
1: Begrenset med...
0: veldig begrenset.
1: Med mennesker på den buffeten din.
0: Ja, det ikke... Jeg merker det at det liksom ikke noe utvalg... utvalg der,
1: kanskje? Jeg har vært tidligere, for noen år tilbake, så var jeg på Tinder.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke det var helt for min alders
0: generasjon. Jeg merker det at kanskje vi burde ha sånn radiodate i stedet. Få folk til å liksom...
1: Du og jeg, tenker du?
0: Nei, kanskje det burde vært en sånn serie hvor folk møter hverandre på en annen måte, at det burde vært noe sånt. Lager noe positivt ut av det. Jeg tenker ikke bare, jeg tenker liksom på folk flest.
1: Og... Jeg tenkte ikke på deg og meg, liksom. At vi skulle date her i studio.
0: Nei, jeg tenkte ikke det. Kunne få hver vår date og ha dobbelt date, da, vet du.
1: Ja. Men, eller ikke.
0: Eller ikke. Nei, det gikk helt ut. Men saken i alle fall det at vi har fått en pressemelding fra dating-appen Happen. Om at dyr kan være med på å gjøre single mer attraktive. Hvordan det når du har sveipet og sett en fyr med et dyr?
1: En fyr med dyr?
0: Ja.
1: Ja, det kommer kanskje litt an på hva slags dyr.
0: Ja.
1: Hadde det vært en diger tarantella, så hadde jeg kastet telefonen min.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke. Det er hyggelig med dyr. Mennesker som er snille med dyr er ofte mennesker som er snille generelt, men det kan jo være at du snilt menneske, men du allergisk, og så skal man ikke bli bortvalgt for det, liksom.
0: Det viser seg da nå ifølge denne undersøkelsen at nesten 1 av 4 single sier at de liker en profil bedre dersom personen har med et kjæledyr på bildet.
1: Ja, det kan jo virke litt sånn mykt og godt, og da du en snill person, da.
0: Jeg har jo en katt som heter Donald, han 14 år gammel.
1: Ja.
0: Og han kunne jeg for eksempel tatt med på en date. For det står nemlig videre nedover her at kjæledyrene blir heller ikke bare brukt på bilder. Flere av dem blir faktisk med på date.
1: Ja, men da tenker jeg sånn, ok, du har en hund da, så snakker du om hunder, og så skal dere gå tur, og så går du tur med hunden.
0: Ja, du går ikke tur med katten.
1: Nei, man tar liksom ikke med seg en katt. Skal vi møtes på kino, liksom? Så jeg tar med deg 3 kaniner, liksom. Det er jo ikke alt som er like praktisk.
0: Nei, men i alle fall så er det at noen sier jo at de ikke liker dyr også, så det er jo veldig liksom sånn farlig i terreng, dette der.
1: Ja, og du kan jo være en god kjæreste selv om du ikke liker dyr, eller selv om du er allergisk eller sånne ting, så kan du jo være et godt kjæresteemne likevel. Men jeg hadde stusset, det er jo greit en sånn icebreaker da, at du tar med deg hunden, og så går man en tur, og så rusler man litt, og så kan man prate litt om hunden til man blir litt bedre kjent, typ da.
0: Ja, problemet mitt er at jeg skrabler så mye da, vet du. Så jeg har ikke noe problem å skrave hvis jeg på date med noen, så er ikke det problemet at jeg ikke prater.
1: Nei, og det samme har jo vært her hos meg. At det har ikke vært problemet at det hadde blitt sånn, det har ikke blitt noe klein stillhet, nei.
0: Men flere single bruker altså kjæledyr for å skille seg ut på dating-appene. Jeg for min del foretrekker å ikke være på de appene. Jeg får finne kjærligheten på en annen måte.

0: hele døgnet.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Nå går turen til California. Der skal vi lytte til The Angel City Big Band. Og de skal fremføre låta All the Things You Are, som for øvrig skrevet I 1939 til musicalen Very Warm for May. Av Jerome Korn og Oscar Hammerstein. Først ut på plate var Tommy Dorseys orkester med Jack Leonard som vokalist. Det var I 1940. Men som sagt, her det The Angel City Big Band, og hører du en trompeter, så heter han Mike Mearns, og saksofonisten heter Paul Patton.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
3: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
3: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
3: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vipses på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
7: Så, mine venner, blir det 4 minutter og 25 sekunder med trompeteren Patrick Williams og hans big band. Her kommer de med Where Or When, og hører du en saksonist her, så heter han Phil Woods.

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdagen fra 6 til 10.

0: Hei på deg, Gunn.
1: Hallo, Olemann.
0: Det er klart for emnet ny cocktail.
1: Det er det.
0: Vi skal, ja, jeg vet ikke om vi skal blende så veldig godt i dag, men vi skal blende forskjellig i hvert fall, og det er vel det en skal gjøre på slik program.
1: Ja, cocktail, det betyr vel noe slik som en lett blanding, det.
0: Ja, ta visse slag.
1: Ja.
0: Og nå er det musikk det dreier seg om også.
1: Ja, det er det.
0: Vi skal spille norsk, vi skal spille en del tysk, vi skal ha litt klassisk, vi skal ha storbandmusikk. Da har vi vel favnet over mye tallet, har vi til det?
1: Jo, jeg tror det, ja.
0: Og så kan jeg love alle at hverken du eller jeg skal synge i kveld.
1: Nei, det skal vi utsette en stund i hvert fall.
0: Vi skal vente til vi har jubileumsprogrammet.
1: Ja.
0: Men om mange nuller det skal være i det programmet, det sier vi ikke nå.
1: Nei, det skal vi ikke røpe nå.
0: Vi har plukket fram en CD som du ikke får kjøpt akkurat på bensinstasjonen, tror jeg. Du har fått tak i denne CD-en nede i Telemark, du har det til det?
1: Nei, jeg har fått tak i den i Bergen.
0: Ja, så der. Mm.
1: Det gjorde jeg at jeg har lett. Vær og lenge rundt omkring, så måtte jeg altså ta Bergen for å få tak i den gjerde.
0: Men jentene som syng, de kommer fra Telemark,
1: ja. Ja, de kommer ifra Heddal i Telemark.
0: Der er det stor stavkjerke.
1: Det er den største ta stavkjerken i Norge, finner du der, ja. Heddal stavkjerke. Marianne og Tone Heidi Borhaug heter disse to jentene. De er søstre og syng veldig fint, synes jeg.
0: De har i hvert fall gitt ut en CD med norske folkeviser.
1: Norsk på nytt, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så er de ikke alene. De har med seg dyktige musikere.
1: Ja,
0: Atot.
1: Det har de.
0: Vi kan nevne Sigmund Groven på munnspill. Knut Reiersrud på gitar er jo et kjent navn. En strykekvartett fra Kristiansand som akkurat på omslaget er anonyme, men det er ikke noe dårlig det som kommer fra Sørlandet.
1: Nei.
0: Vi kan nevne Rune Bjerkreim og Kåre Nordstoga på flygel. Det er vel det meste sagt.
1: Ja. Vi skal høre en vise, en lita vise.
0: Vi begynner forsiktig og vart i kveld vi.
1: Ja, tekst av Arnulf Øverland, og melodien, det er en norsk folketone. Ja.

0: Hun har så spesielle, ja, det heter vel R på utenlandska. Hun har litt slik skarring med seg.
1: Ja, hun har det.
0: Og kjempefin stemme i hvert fall.
1: Ja, uten tvil.
0: Ja. Vi skal høre mer, vi på Mireille Mathieu. Hørte du den, du?
1: Ja, den har tagt ut en gang til.
0: Nei, jeg tror ikke
1: det. Dette var litt en gangs.
0: Vi skal til Hellas.
1: Ja, Akropolis.
0: Mm-hmm.
1: Det nok mange som har sagt dette her. Akropolis, adieu.

0: Akropolis, adjø.
1: Har du vært der?
0: Nei.
1: Nei?
0: Har ikke Røkke sagt adjø? Der i hvert fall.
1: Nei.
0: Ellers har jeg sagt ha det og farvel mange ganger, ja, men ikke der.
1: Du har ikke vært der og sagt da, nei. Nei.
2: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg er oppe, jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen,
1: frokosten
2: og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Skal vi høre oss i Tyskland?
4: Ja, vi har funnet fram en CD med 3 velvoksne karer. De kaller seg The Flippers.
3: Ja.
4: Trenger litt oversatte det, vel?
3: Nei, skulle du tro det.
4: Nei.
3: De spiller...
4: Tysk dansemusikk, for å si det.
3: På godt norsk?
4: Ja, ja. Gjør de ikke det?
3: Jo da, de gjør det. Og jeg er sikker på at mange har hørt den melodien vi skal få høre nå, og at de har hørt den på norsk. Nå heter den Du bist mein Leben, og så kan de jo sitte og lure på, hva er det denne heter på norsk?

0: Du bist mein Leben, Gunnar. Nå det mange som sitter og studerer nå. Og hva den heter for noe?
1: Ja, og hva det vi har hørt denne med?
0: Ja, skal men, vi la dem lure litt, eller skal vi? Vi skal ikke si det.
1: Nei, det skal vi ikke, men det kan jo få den her på norsk fra 1968.

0: har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan.

Ja da, det din lokale radio, Toten Radioen, du lytter til ansvarlig redaktør Kristin Horni. Nå det klart for nyhetskanalen som du hører hver natt. Det innslag og reportasjer i reprise. Så får du kose deg med det hvis du skal være våken. Nå først skal vi tilbake til 80-tallet, Boston og Amanda.